baba nso nipa agba ball iyen ninu iko Arsenal iyen agbowo waju omo bibi orilede Sweden yen o ti di ifigagbaga meta ile itugba iyen fun iko agba oje orilede Sweden